تصدر خبر کا قیخ چلاس اخکولا تصدر خبر تریس رخبل کا خبر ایک خولیو اگلیسیا نوبان سلبرار لا فیست ترشنگا سانتو توماس اپوستول اتت اوکشان بین خبر کستیمان خبر سانتو دل اگلیسیا کتولیکا کستیمان خبر سانتو توماس یا بغنی تصدر خبر قیخ کلتخال رقیخ رشیق تلا خبر 3 دی کولیو 2026 نکشا خبر کا لیستوری ارشین خبر سانتو